0: wa da si olooto ke veno zo balia da ya kedeliama embekuza da be kwa baya dalina eni to ni agbara ati ogo oun lo ni gbogbo ipa oun na lo ni gbogbo agbara alaanu ni olori ofe ni o tobi ni ke o de tobi ni iwa o dara gan olori ofe eja yin gan nitori ipo seun a fe hallelujah meje si oba awon ba oni majemu ati olododo eyin te mo po da hallelujah la fe ke o baba jajo ke hallelujah meje 1 2 go
1: hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah

0: ni lagi lui baba ni oke kajo ke ni le oluya denbi 96.7 sani osani fi kwesi titi wa o esi te ngo wa
1: kali modeyi abolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba